không chấp mắt. Không hiểu để mà không lẽ em biết tin anh em đừng buồn. Chấp mắt hữu hì nà phì. After me, carry the water from the plants until the design. Papi love and in papi all em mù kai. Work so hard to be sweet and no time. Attitude like it, they're reading till them be boiled. How you mean is how it's say.